ki kedaga so beraruh di ki rek dong ngatur nga sepagi anina Argentina rek dapat nga Austria ia na group J gas nega dia nga group I France rek dapat nga Iraq nga pukul rima isasana pukul ma isasas pagi Norway rek dapat nga Senegal ga ia na kumpulan J Jordan rek dapat nga Algeria dikira pukul nga pukul semang di isasas pagi jadi ya, gipat berubor di rek dong ngatur pagi harap ge barata sesama di tinggal sesama nge sokongan yit na tim-tim adi atau minat. Jadi ngana tapi cuding ngana gue perang tapi sama nge Stephanie Salau.